0: Ko tata mi ko hafe ai fa pologala mai ni ai community ko ia va hen a Hawke's Bay pe a ko fifia ke tata lelei a Tomasi tu ava o pe ke a vilia milata ke fra ho ko pologala mai ai kainga malo ta mai a honi ngata ngata
1: malo ta mai ke fifin
2: mai ta mai honi
0: e o malo fokiat ke ki mo wa ke fra ho ko ma mo pologala mai
1: Alo Rinta, kura te whangamari e Tomas Toa Vau, kene kamata e meta e mapolo kalama e whiawhini, pato ki haukoto i pē malo.
2: Ia, ka malo atu. Mā du Liam, ka malo atu ke tio pē mene tonga. E om whangamari e tau lao e monuai ro tonga, e au tau whiawhia pē i e lei o toa pēu tau inasi ai.